0: Det var Torkel Selin vi hørte synge sangen God morgon Gud, og Torkel Selin han blir blant mange ting kalt for den svenska kyrkans trubadur. Og I dag har vi Torkel med oss på telefon, og vi skal prate litt med han og bli litt bedre kjent med han. God morgon Torkel.
1: God morgon Arild Ove.
0: Det var veldig kjekt at du kunne være med oss. Før vi hører flere sanger fra det, hvem Torkel Selin?
1: Ja, det en ung man som född 1950. Så jeg blir 70 år nu til sommaren. Och jag bor i Härnösand sen 40 år tillbaka. Men kommer ursprungligen ifrån Västerbotten, ifrån Norsjö. Och jag har två söner, Johan och Marcus. Johan är döv och av den anledningen flyttade vi till Härnösand. För här fanns dövskola där han skulle börja. Marcus är 5 år yngre. Och han är numera förvaltningschef på kommunen I Härnösand. Och jag har 5 barnbarn mellan 21 år och 4 år. Och alla boende I Härnösand.
0: Den nästa sangen vi ska höra du synge Torkel är ju en sang som många känner ifrån Norge. Kom som du är till din frälsare heter han på norsk, men på svensk så heter han Kasta dig I Jesu armar. Vad tänker du om den sangen?
1: Och jag tycker att den är fantastiskt bra för det handlar ju om att tryggheten, både för mig och den trygghet som vi erbjuds, att det finns inga krav att du får själv ordna allting, utan lägg dig till ro I Jesu röst. Hör hur det stormar där ute, här får du vila och tröst. Mm.

0: Ja, vi är så heldige här i Han min sang och min glädje idag att vi har med oss Svenska kyrkans trubadur, så han ofta blir kallt Torkel Selin, på telefon från Härnösand i Sverige. Och för att precisera det, reiser du rätt österöver från Trondheim bort till Östersjön så kommer du till Härnösand. Vi beklagar att telefonlinjen är lite grann skurrete, men vi syns likväl att detta ska gå an och sende. Och den nästa sangen vi ska höra, den handlar om Abraham sitt offer av Isak, men för det ska vi prata lite mer med Torkel Selin. Du har sa nettopp, Torkel, att du närmade 70 år. Hur länge har du rejst runt och sunget och spilt?
1: I 36 år har jag fått vara med. Och rest om runt i Sverige, Finland och Norge. Innan jag började min bana så var jag anställd i Svenska kyrkan som ungdomsledare. Och där fick jag god användning för sången av olika tillfällen. Så man kan säga att kallelsen att evangelisera har varit med mig från ungdomstiden. Så när jag var ung så hade jag två drömmar. Och den ena var att få sjunga och den andra, den kan du fundera över, Arl Dov. Jag bildade en liten sånggrupp när jag var 14 år gammal. Åkte runt på olika ungdomssamlingar i kyrkor och sjunga och spela. Jag tycker att sånger och det jag sjunger ska vara det som berättar om någonting. Som man kan lära sig av något. Och sånger ska vara evangeliserade. Ja, för berätta om den hjälp som man erbjuder som kristen.
0: Ja, för du har valt att synge kristna sanger. Du kunde ju ha sungit både Ebert Håp och många andra ting.
1: Ja, jag har fått frågan flera gånger. Men jag har avstått därför att jag anser att min kallelse har varit att jag skulle sjunga de kristna sångerna, och då har jag varit den uppgiften trogen.
0: Vi ska höra en sång till, och det är egentligen en speciell sång. Den har mycket av det som vi i Norge kallar för kanans språk, alltså internt kristen språkbruk. Sangen heter Tamiskerlunden. Kan du säga lite grann om den?
1: Ja, Tamiskerlunden, det handlar ju om offret som skulle göras, och han skulle ju offra sin son i. Hela sången är ju en biblisk berättelse. Och den tycker jag att, för mig så fungerar det så. Om jag får in melodin och så får jag in texten, då känns det som om här har jag någonting att lära.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal høre du synge, Torkel, den kjent for veldig mange som ikke går i kristne sammenhenger, og i Norge han i alle fall mest kjent gjennom en gammel dame som ikke lever lenger, som heter Lapplisa. Hun sang jo sangen Barnatro, men du har sunget inn den, og kan jeg spørre hvordan begynte det for din del? Fikk du troa inn med morsmelka?
2: Ja, det kan man väl nästan säga. Jag har ju hela mitt liv varit engagerad på ett eller annat sätt i församlingar. Jag var väl kanske inte så där jätteväl ansedd i min hemtrakt, för att jag gick till alla kyrkor. På EFS lärde jag mig spela, på Frälsningsarmén sjöng jag med, och där blev jag också korad som att vara Lucia ett år, 13 år gammal. I Missionskyrkan startade jag min första sånggrupp. Och i Svenska kyrkan gick vi på gudstjänst på söndagar tillsammans med mor och far. Och där träffade jag också så småningom min fru. Hennes pappa var kyrkvaktmästare. Så att jag har liksom varit med hela livet. När jag var 14 år så tyckte jag att det var väldigt många äldre söndagsskollärare. Och jag klagade på att jag inte släppte fram ungdomar. Och vips så satt jag där som söndagsskollärare.
1: Ja, det är sånt det ofta går. Han får ofta de uppgifterna han ber om. Mötte du någonsin Lapplisa, hon som har gjort denna sangen så väldigt känt?
2: Det gjorde jag inte. Men jag har mött många som har haft Lapplisa som god vän. Bland annat en författare i Sverige som heter Lars Åke Lundberg. En präst som skrev många sånger. Vi sätter oss i ringen och Guds kärlek är som stranden och som gräs

0: Og Torkel, etter å ha reist I nesten 40 år som sanger, tenker du på det selv som sanger, underholdningsartist, evangelist eller predikant, eller hva tenker du om den rollen du har?
1: Jo, lite av hvert, skulle jeg säga. Men sångare med evangelisk prägel. Jag har flera gånger sjungit I andra sammanhang, men jag har alltid sjungit de kristna sångerna. Jag har ofta fått förfrågan att sjunga profana sångskatter och sånt där, men jag har avböjt. Så när det känns tungt och svårt, när allt verkar omöjligt, så då är det dags att börja om igen och starta om från början. Gå tillbaka till den barnatro man hade och de rötter som man en gång växte upp och levde tillsammans med.

bönhus, där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt på ansvaret.

0: Vi ska fortsätta med ändå en sång som du har skrivit för Torkel. Den handlar om regn, om vår regn. Och vi som bor på Västland i Norge, vi är ju inte speciellt glada i regn. Men du har sagt att den sangen handlar om att uppdaga truas i trygghet.
1: Ja, och alltså, jag känner ju någonstans att hela livet är ju en bild av årstider. Våren, när man föds och allting känns gott. Och sommaren när det är varmt och skönt att leva och man har kamrater runt omkring sig och det går i en väldig fart allting. Och hösten, det kan väl symbolisera för att vara lite prövningar, lite oro, lite tvivel som tränger sig på. Och så kommer vintern, den sista årstiden, när du får gå i det. När du får vänta på uppståndelsen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal spille her med Torkel Selin skrevet av en kjent svensk sanger og forfatter som heter Nils Frykman, som levde for godt over 100 år siden. Og han var kjent som den kristne gledens sangare. Nå har jeg, Torkel, fått lov å være på noen av dine møter og konserter, og du jo en nok så humoristisk mann du har. Hva mye betyr det med humor og glede inn i kristne miljø, tenker du?
2: Ja, bara man ser dig blir man ju glad. Jag vill göra så att jag vill spegla det liv som man lever och inte bli en väldigt allvarsam människa bara för att man kommer in i en kyrka eller ett bedehus. Det var en gammal präst som ledde en kurs för oss som ungdomsledare. Och han sa att det svåraste att få folk att lyssna till vad man säger. Det är det svåraste av allting. Så han tog en liknelse. Och sa frälsningen, den är ungefär som en pastill. En liten tablett. För att få ungdomarna att smaka på den så måste man få dem till att öppna munnen. Och då kastar man in första frälsningspillret, sa han. Sen måste det verka en stund och så är det dags för nästa. Och då må man säga någonting så att de öppnar munnen igen. Och kanske är det något roligt så att man tappar garden. Och då kastar man in nästa pastill. Och jag tror att jag använder mig av den metoden. Jan Sparring, han sa till mig en gång också, du är ungefär som en boxare. När man minst anar det och slappnar av i garden, då smäller du till. Och det kanske är så som jag är som person.
1: Vi ska höra den sangen Jeg skulle ej sørge. Det är en känd sang säkert för många av lyttarna våre, och står bland annat i bedehussangboka i Norge.

Vi har alltså tema I Han är min sang och min glädje idag. Vi har den svenska sångaren Torkel Selin med oss på en lite dålig telefonlinje från Sverige. Har bara lust att säga det för vi går vidare att har du sanger du önskar ska vara med I detta programmet eller kanske du har tips om personer vi bör invitera som gäst så må du gärna vara frimodig och ta kontakt med mig här på Radio Sunnmøre. Den sangen Torkel Selin ska få synge till oss nu är en sang som för många av oss betyder väldigt mycket. Är du bevandrad I Bedusland så står han på nummer 243 I den blå eller bruna sangboka utan att det betyder all världen. Men har du för honom så kan du gott finna fram den sangen. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds.

0: Så ska vi höra en sång som är ett upptag från när du var med i programmet Minns du sangen? Och sangen är skriven av en av, ja, den jag får sagt, dina kollega Nils F. Nygren. Han heter Han finns bakom molnen ändå. Hur var det att vara med i Minns du sangen? Det är ju ett program som blev väldigt känt och populärt även i Norge.
1: Ja, det är fantastiskt, och framförallt så uppskattade jag så otroligt mycket att få träffa alla de fantastiska kollegorna. Vi ses ju inte så ofta, men efter det här programmet så är vi flera som håller en god kontakt med varandra. Här fick man också en skjuts vidare i sitt arbete att sjunga omkring och åka ut och vara med. Och det är ju många som har gått bort och lämnat oss här i den här tiden. Men vi är några som fortfarande finns kvar, och vi håller den här kontakten med varandra.
0: Och den här sangen, Han finns bakom molnen ändå. Molnen, det är väl det som vi i Norge kallar för skya, vill jag tro.
1: Ja, ja.
0: Den precis. Handlar om att föra bak den mörkaste skye himmel så finns det en gud. Vad tankar har du om denna sangen?
1: Ja, jag tycker Nils F. Nygren, han berättade så fint. Han skrev den mellan sin bostad i Gagnef och han skulle åka till Stockholm. Nils F. Nygren, han hade flygplan och han hade certifikat. Men den här gången kunde han inte ta flygplanet till Stockholm, utan han var tvungen att ta bilen. Och så stannade han av på mellanvägen där, för att det var så dimma och det var så dåligt väder. Men han stannade av på ett ställe och drack en kopp kaffe. Och precis när han sitter där och dricker den här koppen kaffe så kommer det till honom några ord. Trots att det är så här dåligt med de skyar som han ser ovanför sig. Och det är mörkt och det är dimma och allt möjligt. Så han finns nog bakom de här molnen i alla fall. Och så skrev han på en servett: Han finns bakom molnen ändå.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare, och så ska vi njuta musiken din via här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.

Sola är alltså i programmet vårt idag och sola den är faktiskt en kula av gas. Den har inte några sådana starka kanter. Den hänger glödande där uppe i himlen eller i himmelrummet och är den stjärna som ligger allra närmast jorden påstår de som har grejer på. Och i förhåll till många andra stjärnor i Mälkevägssystemet som ju är vår galax så är solen också genomsnittlig i störelse. Den är ändå likväl så stor att det trängs över 1 miljon jordkloder för att bli så stor som sola. Och som vi alla vet, som är, eller sannsynligtvis alla vet i alla fall, så är sola centrum i solsystemet vårt. Och allt som finns av planeter och andra så kallade himmellegemer går i bane i runt den då. Och solsystemet vårt är ett av många då i galaxen Mälkevägen som igen är en av flera miljarder galaxer i verdensrummet. Så här snackar vi om otroligt stora förhåll. Och sola den häll en temperatur på cirka 5500 grader Celsius, så vet vi det också. Och som vi alla vet så är det nödvändigt med sola sin värme och sola sitt ljus för att det ska vara liv på denna jordkloden. Det är faktiskt sånt att hade det varit 2% mindre avstånd mellan jorden och sola så hade det varit för varmt till att livet kunde existera. Och hade det varit 2% större avstånd så hade det rätt och slett varit för kallt till att livet på jorden kunde existera. Och kan mycket 2% avstånd är det kan du eventuellt räkna ut för när jag fortällde att avstånd mellan sola och jorden är 150 miljoner kilometer. Och lyset som ju går 300 000 kilometer i sekunden, det brukar faktiskt 8 minuter och 20 sekunder ifrån det hade släppt ut av sola och till det når ner och värma oss här nere på jordkloden. Romeren var det så kallte denna stjärna på himmelen för sol, men grekeren de kallte den för Helios, och sol är då det navnet som de allra flesta språk då brukar om denna glödande gasskula i universum. Och vi ska ha lite fokus både på den och på solfinn, och vi ska läsa lite om vad som står i Bibeln om sola i löpet av denna timmen. Men nu ska Tore Thomassen få lov att synge till oss, och sangen heter naturlig nog Solen, solen.

Sola är alls fokus för programmet vårt idag. Enten du syns det är intressant eller inte så är det det. Och av en eller annan grund så menar de som förstår för på ting att de vet hur det ser ut I det inre av sola. Jag vill ju tro att det är risikabelt att resa in där och finna det ut. Men han menar då att sola består av 6 forfällige lag eller zona om du vill. En inre kärne som dannar energi och så går detta då igenom. Om disse 6 zonene ut til verdensrommet. Og så är det sånn at de strålene som vi får fra sola I dag, og som når oss på en fin dag, de når oss vel når det overfyrer, de ble da dannet I solas indre for cirka 1 million år siden, står det I store norske leksikon. Og hvis det tilfelle, og det kan det hende at det så tar det altså en veldig lang stund ifra energien og solstrålene blir dannet der inne I kjernen av sola, og til de kommer ut og på en måte blir sluppet ut I verdensrommet, og så tar det da, som vi sa, 8,5 minutter cirka før de når ned til jorda. Hvis du skal produsere den varmen og sola som, og lyset som sola produserer, så må du ha 600 millioner tonn hydrogen til å brenne hvert eneste sekund. Det store tall, og vi trenger kanskje ikke å bry oss så mye om det, men det litt fascinerende å lese hvordan forskerne da har funnet ut, hvordan sola oppbygd og hvordan den satt sammen. Nå skal Sissel Kyrkjebø få lov å synge til oss. Det ikke hver dag hun med oss I fokus på Radio Sunnmøre, men hun skal kort og godt få synge. Det lyser en sol.

Tack för Solfinne, sang Jay Kess och Gator Homecoming här. Och Solfinn är en god ting som vi sa, så det med och gör oss lycklig, samtidigt som han passar sig lite för en lyshudda person ifrån Nordeuropa som går i shorts och t-skjorta. Så trenger du faktiskt bara 15 minuter om dagen i sommarhalvåret med sol för att ha fått i den nog vitamin D. Hvis du är mörkare i huden så trenger du mer, och så är det sån att sola den har hög UV-stråling, och hvis du får för mycket av så kan det vara farligt. Norge ligger faktiskt, för att ta med lite allvarliga ting in i detta här, ligger faktiskt på världstoppen i tillfälle av allvarlig hudkräft, och 90% av alla som får hudkräft i Norge får det i forbindelse eller att det har en sammanhang med sollyset. Det är 20 gånger så många idag som det var på 1950-talet som får føflekkreft i Norge. Och en av grunden till dessa dystre tall att vi ligger på världstoppen alltså i hudkräft och føflekkreft, det är för att vi reiser mycket till land med hög UV-stråling, och många har även brukt solarium mycket, och därför ser

Keep on the sunny sun, Jeff och Fowie Ister. Och vi har alltså fokus på sola i dagens i fokusprogram här på Radio Sunnmøre. Mats Paulsson heter han, en svensk visesanger och trubadur som döde för ett par år sedan. Han ska få minnas om något viktigt nog. Att vi ska spre solfinn med liv av våre. Da snakker vi alltså inte om den fysiska solfinnen, för det rår inte vi människor över. Men hvordan vi lever och hvordan vi uppför oss ovenfor andra. Det har vi kontroll på, bör i alla fall ha kontroll på det. Låt oss sprida solsken heter denna sangen. En annan svensk sanger som heter Jan Sparring, som heller inte lever längre, han synger en sang att du må förstå det att andra även ska få del i den glädje som du har. Och så synger han det sån att lev sån att andra får sol som på skuggsidan går. Det är inte alla människor som har det lika lätt i livet. Det är inte alla som har fått den samma utgångspunkten. Det har vi som är födda i Norge. Vi är ju stort sett född på solsidan. Men när du möter en tiggare utanför Kiwi eller du möter dem som har måttat flykta från krigens grusomhet i ett eller annat land och har kommit till Norge. Eller den som har mistat sina närmaste och är knust av sorg. Eller det är så många ting som kastar skygge in i ett människoliv. Så kan smilet ditt, kan måten du möter folk på, kan måten du respekterar folk på och snackar med folk på, den kan vara med och bringa lite sol till den som på skuggsidan går, för att säga det på svenska. Och nu ska alltså Mats Paulsson få synge och uppfordra oss till det. Låt oss sprida solfen.

Mitt på sommaren 21 juni så är det sommarsolvärv och den 21 december mitt på vintern är det vintersolvärv. Och då säger vi oss på folkemunnet att sola ho snur. Det gör hon förstås inte för sola ho går ju sin gång, men då är det alltså sån 21 juni då är det tidpunkt i löpa året hur jorda i sin bane. Ja, för då snackar vi om norr för ekvator, hälla alldeles starkast mot sola. Och det gör att när sola står i sör mitt på dagen den 21 juni så är den på det högaste över horisonten i löpa av året och det är den längste dagen I år och samtidigt med att vi upplever det I norr så upplever dem som bor sör för ekvator vintersolvärv. Det är det tidspunktet då på året hvor sola har sitt lavaste forhold I forhold til jorda og at dagen på det aller korteste og så det motsatte sånn at når sola snur hos oss den 21. desember så går det mot sommer her og da går det mot vinter for dem som bor sør for ekvator og sør for Madagaskar sånn det og sånn det og sånn skal det fortsette å være og alltid det godt å få fremover mot lyse dager når sola da har snudd. Kan jo ta med et par bibelvers til om sol før Tor Rødseth skal få lov å synge til oss. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det et min viktig påminnelse fra Efeserbrevet. La ikke solen gå ned over deres vrede. Og I forkynnerens bok så står det masse om sola. Intet nytt under solen står det blant annet, men det står sånn I kapittel 1 av FM. Solen går opp og solen går ned, så lengter den tilbake til stedet der den går opp. En måte å beskrive døgnets gang. På. Walk in the sunshine vil Tor Rødseth minne oss på nå. Gå I solfinnet.

Kari och Ivar med oss hade en sang en gång I tia så var som den tia ho rustlar och ho går. Och sannolikt och det vi är kommit helt fram till dag 11 august. Vi börjar så smått att märka en snev av höst, kanske särskilt tidigt om morgonen när vi ser att det är mer dugg både här och där på marka än det har varit tidigare I sommar. Samtidigt så har vi framom oss august och september och delar av oktober så kanske är den flottaste och finaste årstiden vi har I Norge, för visst vi är heldiga med vädret och det satsar vi ju på att vi ska vara. Men den 11 august, alltså idag, så har du navnedag. Hvis du heter Tarald eller Torvald, Tarald eller Torvald, og navnet ditt stammer da fra det gamle norrøne navnet Thor, som jo var navnet på en litt hissig kar der oppe I Valhall, Thor med hammaren. Men gratulerer med navnedagen til både Torvald og Tarald. Dagens visdomsord en vært ikke fattig av det en gir vekk. En vært ikke fattig av det en gir vekk, det kan vi merke oss, det det mye å lære av. Så ska vi blå oss lite genom världshistoria och vi ska långt långt långt långt tillbaka idag. Vi ska 480 år för Kristi födsel. Då stod det stora slaget vid Termopylene. Och sannolikt så har du aldrig hört om slaget vid Termopylene I alla fall hade kide. Du ska vara över genomsnittligt intresserad I gammal historia för det, men Pefferkongen Xerxes Han vant over kong Leonidas fra Sparta I dette slaget den 11. august I 480 før Kristus. Og så skal vi flytte oss langt fremover til 1863, da overtok Frankrike styringen av Kambodsja. Hvor lenge det varte, det vet jeg ikke, men I alle fall en stund. Og I 1920 så inngikk Latvia en fredsavtale med Sovjetunionen, og den sto vel om lag faktisk I 20 år, til 1940 når Sovjetunionen annekterte Latvia sammen med de andre baltiske landene. I 1948 så åpnet de 14. Olympiske sommerlekene I London denne dagen for dem som interessert I sport. Og vi skal jo nevne at I 1960 så ble det afrikanske landet FAD fullstendig på denne dagen, og de har derfor nasjonaldag I dag. I 1972 så forlot denne dagen de siste amerikanske soldaterne landet Vietnam, og den lange og blodige og forferdelige Vietnamkrigen var slutt. Og alle kriger så tar slutt jo en god ting. I 1986 så satte et helikopter en fartsrekord som enda ikke slått. Det klarte å oppnå en fart på 400 kilometer I timen. Og så kan vi nevne at I 2003 så overtok NATO kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken I Afghanistan, og det var første gang NATO engasjerte seg utenfor Europa. Og så skal vi hoppe tilbake til 1941, da var det krig I Norge som du vet, og mange hadde en høne eller to eller tre. Jeg vet blant annet at min bestemor, hun hadde en fin ekstrainntekt gjennom hele sitt liv med å selge egg. Men da var det sånn at hadde du mer enn en høne, så ble du pålagt ved tvang å levere minst 3 kilo egg I året. Til det offentlige, hva de nå skulle bruke han til. Altså hadde du mer enn ei høne, så måtte du levere 3 kilo egg I året. Den forordningen kom den 11. august I 1941. Jeg tror vi gir oss der I, og så vet du litt mer om den dagen som vi inn.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö I området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurgade om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns I grav på havet. Bror din William har troligt funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell mor att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomligt må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för därför sent. De får önskaren att lägga sitt gudomliga må ned I hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och lade den tonen lite I hjärtat vårt. Se, vi går under I bränningens brus. Rädd en, alla till åren när båten är klar. Rädd en vid or och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Det nærmer seg den årlige 60 plussleira på Brustadfeimen I august, og Hilde Giske Lukkedal, du en av dem som alltid med på den, og dere klar I år også?
1: Ja da, og så begynner vi for å bli klar. Det den 24. Til den 27. August.
0: Og dette jo en sånn fast sak, men hva så skjer på en sånn leir?
1: Ja, då är det en samling för gott vuxna folk kan man säga. Det här är ju 60 plus så det är nog det och det är folk I 60 och 70, 80 och 90 år sånt så. Då är det kvällssamlingar med fina kvällsmöten, det är bibeltimer och vi har en tur och vi har eftermiddagssamling och mycket god mat och gott socialt fällskap. Det är ju jätteviktigt.
0: Tur, säger du, är det lagt konkreta planer för det I år?
1: Ja, I år så ska vi ha busstur ut till Alnäs och Giske. Ska ut på Alnäs en tur först och så ska vi dricka kaffe på Giske bedehus och så omvisning I Giske kyrka. Så det är sitt plan I år. Alltså det är inte så långt, det är liksom bara en sån några få timmar då med en busstur.
0: Och så får du också besök I Frøstlandet.
1: Ja, det gjør oss. Det Randi og Sverre Dahl Gjønes som kommer og skal være talere. Begge to skal ha litt, jeg tror det blir hans I bibeltimene, og så deler jeg litt av seg kveldssamlingene litt sånn nå ettermiddag. På sikker grunn temaet for denne her, disse talene da.
0: Kan vi si noe mer om disse to der, for dem som ikke kjenner dem?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det han noe, var noe, I mange år formann I IMF sentralt, og hun jo mye på Bedehuskanalen, et program som heter Gi det videre. Så jeg tror kanskje mange har sett det der, og det han vært ute I forskjellige taleroppdrag opp gjennom de siste årene. Men ikke så mye på Sunnmøre, tror jeg.
0: Og så, ja, da får de komme og finne ut kan de med dem som har lyst til å høre på dem. Men dere har en del sangere med dere?
1: Ja, det også. Så er det en kommitté som ansvar for dette her, og der det Oddveig og Kolbjørn Molnes med, så der blir noe mer hele tiden. Så skal vi ha litt besøk mandagskvelden, der kommer man Jostein Emblem, og han skulle ha med seg en til, så det vet ikke helt hvem det blir. Og syng, også på tirsdagen kommer Ann-Katrin Alnes, Og onsdagen da kommer Adonai og Arnstein Ytterland med sine karer og synger. Så det blir mye fin sang og musikk. Og kveldsmøtet var klokka 7:30 hver kveld. Nå ser jeg ikke program akkurat fra før meg, men det det nok. Og så det da bibeltime på formiddag.
0: Og da det noen som melder seg på og bor der, men det går an å komme innom på dagsbesøk og på enkeltmøte.
1: Ja, det egentlig godt an. Men det veldig kjekt hvis mange vil melde seg på og være der hele tiden, da får han liksom et litt annet fellesskap og opplevelse av oppholdet. Men hvis han vil være med på enkelt måltid, så kan han melde seg på til Brustadsheimen da også. Det greit å vite hvor mange som skal ha mat. Men vil han komme på møte, så alle møter åpne for alle sammen. Så det ikke noe problem å bare komme innom på det.
0: Vi som så, kjenner det, Hilde, vi vet jo at du veteran når det gjelder leirarbeid. Du har vært på barne- og ungdomsleire I hele ditt liv, og det fremdeles. Hvordan det å være på leir med dem som I andre enden av livet?
1: Jeg synes det veldig kjekt det også, faktisk. Det klart at det noe roligere på mange måter, da. Det ikke noen som springer rundt og høyer og roper og står I kioskkø og alt dette her som på en barneleir. Men det kjekt og det fint å ha denne gruppen der også på leir. Og jeg tror de setter pris på det der som kommer også. Så det bruker vi veldig kjekke samlinger. Så jeg ønsker alle sammen velkommen. Det bare å ta kontakt med Brustadsheimen, melde seg på. Eller kom inn på enkeltmøte, men meld dere på hvis dere vil ha mat.
0: Ja, men da det vel ikke så mye mer å si da, det bare å begynne å glede seg da.
1: Ja, det det. Da kan dere få telefonnummeret da, hvis dere vil ringe. 91 51 77 83. Og hvis jeg ikke får svar første gangen, så går det å ringe andre gangen. For det ikke alltid at de tar telefonen med første forsøk, for det noe litt forskjellige ting de holder på med, og Tanja og der på Brystad sammen. Men det går an å prøve. Og også på mail, brustalsheimen, alfakrøll, imf.no.

Och 60 plus lära, den börjar alltså den 20, ska vi få på kalendern här då, den 24 augusti och så ska det vara 60 plus på Fränaby. Det är denna vecka här. Det ska du få höra mer om i Mifonstimman imorgon. Vi ska i löpa dagen idag försöka få tag i dem som har ansvaret för det, men vi får ta en ting I gången. Men du som bor på Sunnmøre I alla fall så är 60 plus på Rustafemmen ett flott arrangemang. Det var Guy Penrod som sang här. Någon av dere känner han som många år medlem I Gator Vocal Band. Han sluttade för många år sedan. Han är en man som väl närmar sig 70 år. Han är känd för sitt långa sølvgråa hår, Guy Penrod, och sang alltså sangen som på norska heter Ta ett eller Pust djupt, träck pusten djupt, tror jag vi kan översätta det med. Kjell Magne och Katie Møgster, de reiste ut för missionssambandet som missionära till Elfenbenskysten. De har ju tidigare varit missionära I Afrika och de bor på Emblem, är aktiva I Beduskirka Emblem när de är hemma. Helge Åkernes som jo var ansatt här I Radio Sunnmøre för han gick tillbaka igen till öppna dörrar. Han tog en prat med Kjell Magne och det ska vi få höra mer om efter att Andreas Vennemo har sjungit det och så sangen den heter Du är Gud.

Har du kanske vräkt allt över bord? Alla löften och trofasthetsord. Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas.

0: Denne hösten och I august så startade en ny kristen grundskola I det som nu heter Hustavika kommun I Elnesvågen kommunecenter I gamla Fræna kommun för dem av oss som är lite känt längre norr I fylke och Ida Kristin Loftem du är ansatt som rektor där för att börja en plats fortell om bakgrund varför ska detta starta
1: Ja, vi är ju jätteglada först av allt att vi har kommit så långt som vi har nu att vi bara om en vecka ska starta upp. Lite bakgrund av det här är ju det har ju varit ett önske I den här regionen över lång tid egentligen att ha starta upp en kristen friskola. Många har ju haft glädjen av att gå på friskolan I Molde som är en jätteflott skola och många har stor glädje av och så är det lite lång resväg då för många som bor I den här delen av regionen. Så ett önskan om att ha något som ligger närmare och så att också eleverna här I Hustavika kan få den här valmöjligheten att välja en skola med det här kristna livssynet. Det har varit ett stort önske och många som har kontaktat när vi kom flyttade tillbaka igen från många år på Östlandet så var det många som kontaktade mig och sa vi trenger en kristen skola I Hustavika och så kan du hjälpa till med det här så tänkte vi Det hade varit fint en gång, men det öppnades upp en dörr där hvor vi fick lov att börja jobba med det här där för lite över ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, för du har en sån veteran I friskolesammanhang, kristen friskolesammanhang. Har du inte det?
1: Jag följer mig inte sån, men det har ju blivit några år tillsammans. Så från 2007 så har jag jobbat på en kristenskola I Moss. Jag hade också haft några år på friskolan I Molde, fått glädjen av att jobba där. Så helt siden 2007 totalt så har jeg jobbet med kristen friskole som lærer og som skoleleder.
0: Hva blir navnet på denne skolen som nå skal starte?
1: Den heter Åsen skole Nordvest. På folkemunnet her blir det nok Åsen skole, siden det kun en Åsen skole her I regionen.
0: Ja, for Åsen skolen, det er flere kristne friskoler I Norge som har det navnet.
1: Det stemmer. Så det består av flere skoler, mest grunnskoler, men også en videregående skole. Så vi blir den sjuende grunnskolen, og så det en videregående skole. De fleste partene av skolen her ligger jo plassert på Sørlandet, men også I Skien på Grenland, som litt mer øst. Da. Men ellers så vi blir den første som kommer her I nordvest. Så vi jo et del av en skolefamilie som har vært kjempenyttig og til stor hjelp å kunne stå sammen med den kompetansen som de har I den fasen som vi har vært nå.
0: Hva det som står bak denne skolen? Det private? Det menigheter? Eller fortell oss litt om det.
1: Ja, det jo Nordvestkirka I Elnesvågen jo vært en drivkraft I det her. Så det var jo ledelsen der som tok kontakt med Åsen skole for da høsten 24 for å spørre om det var mulig å tenke noe samarbeid rundt å få opp en skole her oppe. Så der har det vært et enormt engasjement både økonomisk og I antall timer nedlagt I dugnad nå I forkant av det her.
0: Men Ida Kristin Loftheim, når du skal starte en kristen friskole omtrent fra scratch I Elnesvågen I Møre og Romsdal, hva begynner du hen da?
1: Ja, det første jo å søke om vi får lov å starte I det hele tatt. Det må jo skje I forkant, så den ble jo sendt inn søknaden i januar I 2025. Sendte vi inn søknaden til utdanningsdirektoratet om å få starte opp en kristen skole. Og der måtte jo også, det ble jo nye regler I 2023 om at kommunen sin uttalelse veier mye tyngre nå, så hvis kommunen da sier uttalelse til den här søknaden om att starta skole att det här önskar vi inte och begrunda det gott så ser vi nu runt omkring I hela landet att efter den nya regeln där kom så samsvarar godkännelsen från utdanningsdirektoratet omtrent nøyaktig med det kommunen har sagt så där har vi ju kristna friskolesforbund som nu kämpar för att de har kallat det här för en vetorätt som inte är grejt nu som kommunen har för det här är ju förankrat I mänskliga rättigheterna att föräldrarna ska ha rätt till att välja en utdannelse som är I tråd med deras verdier. Så der hadde vi flott kommunestyre her som det gikk igjennom med to stemmer kanskje, at vi da fikk en neutral innstilling som også en mulighet da, fra kommunestyret i juni 2025. Så det ga jo grunnlaget for at UDIR kunne fatte et vedtak på godkjenning av skole basert på behov og andre ting, og ikke bare basert på det kommunen uttalte som. Så kom godkjenningen i februar i år, og da går det jo veldig fort, selv om vi da underveis har jobbet med mye og fått mye på plass, sånn rent papirmessig, og vi har hatt stor hjelp fra Åsen skole der også på system og slike gode rammer som må være på plass i forkant. Så har det jo vært veldig mye arbeid med bygg og godkjenning rundt det bygget nå den våren her og ansettelse.
0: Ja, bygg. Hvor skal dere holde til hen?
1: Vi skal holde til i starten nå i Elnesvågveien 112, og det ligger da midt imellom Elnesvågen Bedehus og kommunehuset i Hustadvika. Så veldig flott plassert og flott samarbeid med Elnesvågen Bedehus. Vi hadde jo ikke vært her vi nå hvis det ikke hadde vært for dem. De leier ut parkeringsplasser til oss, deler av eiendommen bak Bedehuset der. Vi har fått komme dit og ha infomøter, så har to lærere nå som er knyttet til Bedehuset der som begynner å jobbe i starten nå. Så det vi så takknemlig for. Og ser, det var jo litt gøy. Vi har en tomt midt i sentrum som var plan A å plassere oss på. Men vi så i oktober 25 begynte vi å se at det her, den tomta er ikke ferdig regulert enda. Så det som var planen å sette opp modulbygg der i oppstarten, så vi at det her begynner å rinne ut tida for det. Så da sitter vi i et arbeidsmøte og tenker at her må vi ha en plan B på tomt. Og i det vi avslutter det møtet, så får Livellen og Dreier, som sitter i arbeidsgruppa her, en telefon fra en person da, som eide det bygget, og spør, du, dere skal jo starte en skole, hva tenker dere om det bygget her? Så vi fikk virkelig servert det. Vi fikk jo til dekket bord der, virkelig.
0: Og så må du jo ha, ja, flott når det legger seg sånn til rette da, og så må du jo ha lærere, og så må du jo ha elever. En ting ikke spurt om, er dette en skole for hele grunnskolen, eller er det en barneskole?
1: Første til 10. klasse, ja.
0: Da må du ha elever, og så må du ha lærere.
1: Ja, det stemmer. Og der har det jo, i og med at vi så tett inn på skolestarten, så har det jo vært en viss usikkerhet på, særlig den driftsgodkjennelsen, kommer den i havn før skolestart, og vi har jobbet på spreng som at den skal komme. Så godt på vannet, kan man kanskje si. Så det å da på en måte forvente at noen skal si opp jobben sin, som kanskje sitter i en trygg jobb, det kan man ikke forvente, og da blir det å kjenne til hva man vil gjøre. Jeg kjente veldig tydelig på at jeg tør å gå for det her, sånn at jeg valgte å si opp min jobb, og så tenkte jeg at jeg får ordne seg på annen vis, om det mot formodning ikke skulle bli til at vi klarte å starte i år. Så det vi har fått nå da, er at vi har en miljøarbeider med, og så i tillegg har vi tre fantastiske personer som har sagt seg villige til å hjelpe til oppstarten. To pensjonerte lærere, og en person til som er en dyktig 1.-4. klasse lærer, som har mulighet til å frikjøpe tid slik at hun kan være med her i oppstarten. Så har vi i tillegg flere som sitter og venter, og har veldig lyst til å si opp sin trygge faste stilling til å begynne å jobbe her på skolen, så det vi veldig takknemlige for. Så vi har veldig godt personale nå, og en god fleksibilitet da, med tanke på at det er uvisst, med tanke på hvor mange elever, og mange har ventet på og lurt på, blir de ferdige? Tør vi å søke skoleplass her? Så vi har jo mange, veldig mange interesserte, og vi tror at vi vil vokse raskt. Men vi har valgt å starte med dem vi har nå. Vi har 12 elever som har takket ja til plass nå, og som sagt, mange flere som er interessert og sitter på interesselista vår.
0: Ja, det er jo sånn med de fleste friskolene i Møre og Romsdal. De begynte gjerne med 5, 6, 7, 8, 10 og har i dag kanskje 100, 200, 300 elever, ja. Så det går nok bra.
1: Ja, det er oppmuntrende å høre. Og vi ser jo det også, at dette beveges jo i hele landet vårt nå, at det er veldig mange som ønsker skolebasert på kristne verdier og det som de her skolene tilbyr, om man så til og med ikke et kristen selv, men så ser man verdien av at det et mindre miljø lærere som tettere på verdisynet. Så det tror vi. Vi vil også oppleve her I Hustadvika.
0: Så da Ida Kristin Loftheim, rektor ved Oasen skole I Hustadvika, veldig optimist ved før skolestart.
1: Ja, det stemmer. Ja, jeg ser virkelig frem til det her. Og så det gøy å få lov å være med og starte opp noe nytt og til noe som har vært et behov. Og der har vel sunnmøringene vært mye flinkere enn også romstalingene på å starte kristne skoler, sånn at vi ser jo at det er et behov her I regionen også for flere, og at de gode skolene, sånn som Molde Friskole, som har gjort et godt grunnlag på forhånd og virkelig vært stabile over flere år og ser en vekst, at det vil være med å påvirke også til enda flere skoler rundt I regionen, at ryktet går da, om at det her noe bra som vi ønsker for vår familie.
0: Til slutt, Ida Kristin Loftheim, hvis noen vil vite mer om dere, dere å finne på internett og sånne plasser?
1: Ja, da, både på Facebook og Instagram og Snapchat og vanlig nettside, og der står det også telefon, så det bare å kontakte oss.

0: Kari och Ivar med oss hade en sang en gång I tia så var som den tia hon rysslar och hon går. Och sannolikt är det vi kommer helt fram till dag 11 augusti. Vi börjar så smått att märka en snev av höst, kanske särskilt tidigt om morgonen när vi ser att det är mer dugg både här och där på marka än det har varit tidigare I sommar. Samtidigt så har vi framom oss augusti och september och delar av oktober så kanske är den flottaste och finaste årstid vi har I Norge, för visst vi är heldiga med vädret, och det satsar vi ju på att vi ska vara. Men den 11 augusti, alltså idag, så har du navnedag. Visst du heter Tarald eller Torvald, Tarald eller Torvald, navnet ditt stammer da fra det gamle norrøne navnet Thor, som jo var navnet på en litt hissig kar der oppe I Valhall, Thor med hammaren. Men gratulerer med navnedagen til både Torvald og Tarald. Dagens visdomsord en vært ikke fattig av det en gir vekk. En vært ikke fattig av det en gir vekk, det kan vi merke oss, det det mye å lære av. Så ska vi blå oss lite genom världshistorien och vi ska långt långt långt långt tillbaka idag. Vi ska 480 år för Kristi födsel. Då stod det stora slaget vid Termopylene. Och sannolikt har du aldrig hört om slaget vid Termopylene, I alla fall hade kide. Du ska vara över genomsnittet intresserad I gammal historia för det, men pefferkongen Xerxes han vant över kung Leonidas från Sparta I detta slaget den 11 augusti 480 före Kristus. Och så ska vi flytta oss långt framöver till 1863 då övertog Frankrike styringen av Kambodja. Hur länge det var det vet jag inte, men I alla fall en stund. Och I 1920 så ingick Latvia en fredsavtal med Sovjetunionen och den stod väl om lag faktiskt I 20 år till 1940 när Sovjetunionen annekterade Latvia samman med de andra baltiska länderna. I 1948 så öppnade de 14 olympiska sommarlekarna I London denna dagen för dem som är intresserade I sport. Och vi ska även nämna att I 1960 så blev det afrikanska landet FAD fullständigt på denna dagen och de har därför nationaldag idag. I 1972 så förlot denna dagen de sista amerikanska soldaterna landet Vietnam och den lange och blodige och förfärliga Vietnamkrigen var slut och alla krig så tar slut är ju en god ting. I 1986 så satte et helikopter en fartsrekord som ennå ikke slått. Det klarte å oppnå en fart på 400 kilometer I timen. Og så kan vi nevne at I 2003 så overtok NATO kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken I Afghanistan, og det var første gang NATO engasjerte seg utenfor Europa. Og så skal vi hoppe tilbake til 1941, da var det krig I Norge som du vet, og mange hadde en høne eller to eller tre. Jeg vet blant annet at min bestemor, hun hadde en fin ekstrainntekt gjennom hele sitt liv med å selge egg. Men da var det sånn at hadde du mer enn en høne, så ble du pålagt ved tvang å levere minst 3 kilo egg I året. Til det offentlige hva de enn skulle bruke han til. Altså hadde du mer enn ei høne, så måtte du levere 3 kilo egg I året. Den forordningen kom den 11. august I 1941. Jeg tror vi gir oss der I, og så vet du litt mer om den dagen som vi inne I.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.
0: Det Det var litt reklame for høstens radiotur sammen med Plussreiser, og har du anledning så må du bli med oss, Kurt André Henriksen, og undertegnet til Eide og Bu og Atlanterhavsveien den 12. september. Det blir en fantastisk tur, det tror jeg kan love det. Kurt André er en meget stabil bussfører og en trivelig kar, og jeg skal være reiseleder og guide, og jeg skal ikke skrøne heller, men jeg har masse interessant og spennende å fortelle om denne del av Norges land, som jo da var mitt barndomsparadis. Så skal vi inn i fjellet, det høres jo så mørkt og trist ut, men tro meg, det som å komme inn i Nidarosdomen, det omtrent bare at du seiler med båt, så har du mulighet, så ring Plussreiser og meld deg på denne bussturen. Jeg vet det begynner å fylles opp lite grann, så det kan være lurt å gjøre det. Johan Halsnøya, han har ansvar for sang- og musikkhelga i Fosnavågen om et par veker. Vi tok en prat med han, eller vi ringte til han i går morges faktisk. Han tidlig oppe Johan, så det gikk han å få tak i han før klokka 7:30 i går. Det skal du få høre etter at lovsangsgruppa på Vea Bedehus på Karmøya har fått sunge den gamle klassikeren til Fanny Crosby. En av verdens mest kjente salmer, Blessed Assurance Jesus is mine, heter han på engelsk, salig visset Jesus er min.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre og det var Emilia Lindberg som innledde I dag med sangen Tro på Jesus og hele programmet I dag skal handle om Emilia Lindberg og du Emilia, du med oss på telefon fra Sverige. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk, roligt å være med.
0: Vi må jo begynne der. Hvem Emilia Lindberg? Si litt om det før.
1: Ja, jag är en vad ska man säga sångare evangelist ifrån Sverige. Ja, jag är 31 år. Jag har två barn, Vera och Ben som är 2 och 3 år och så har jag min man Robert. Och reser ju runt och sjunger, har gjort det I många år då, på heltid och som sångare evangelist om min tro på Gud.
0: Ja, for du bestemte det for en del år siden å satse på fulltid, som det heter. Det har vært tøft nå det siste året midt under pandemien.
1: Ja, det kan man jo si. Det jo, livet går jo alltid opp og ned, men nå har det jo vært veldig spesielt. Så at for et år siden da drygt her, eller ja, snart et år siden, så skulle jeg ha vært på vei ut og resa igjen I mai forra året, efter mamma-ledigheten med mine barn. Men då kom pandemin och allting blev avbokat. Så sen dess så har jag ju då fått vara hemma och sänt en del sång- och musikkonserter hemifrån istället. Då. Men själva jobbandet med att komma ut och resa har ju varit helt och är helt avstängt. Då. Så är det.
0: Vi begynte ju med sangen Tro på Jesus. Och vad har troa betydd för Emilia Lindberg genom livet?
1: Tron har ju och är ju livsviktig för mig och för min livsåskådning kan man säga. Hur jag ser på livet och meningen med livet. Och det där föll sig ganska naturligt redan från början när jag var liten. Dels fick jag med mig det från ett kristet hem och en kristen uppväxt. Alla runt omkring mig hade en personlig tro på Jesus och det var naturligt för mig att tro. Men det blev också tidigt liksom naturligt att vilja dela med mig av min tro till andra. Så att min tro har alltid betytt mycket för mig personligen sen jag var liten flicka. Men även då det här att också få dela den med andra redan I ung ålder då. Kan man säga.
0: Du nämnde, och det har många av oss erfart, att livet det går lite upp och ner. Och den sangen du ska få synge nu, den heter Gud på höjden, eller God on the mountain heter han väl egentligen på engelsk. Det är en sång som handlar nettopp om det.
1: Ja, jag började sjunga den här när jag var 14 år och jag visste väl inte då att den skulle följa mig på ett märkligt sätt nästan. Jag har ju sjungit den här I nästan varje konsert. Det har blivit en av mina mest önskade sånger och inte minst då på Lise Carlsens önskeprogram i Norge och även här I Sverige då. Och det är väl för att den är så sann att trots att livet går upp och ner över berg och genom dalar så är Gud den enda som är densamme.

0: Vi skal fortsette vi å høre på sangene til Emilia Lindberg, som altså er med oss i dagens Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og nå hørte vi altså en sang som betyr veldig mye for deg, Emilia, Gud på høyden. Jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Du kaller deg selv for sangevangelist. Er det forfell på det og det å være artist?
1: Ja, det kan det vel være i viss mening, men ja, jag skulle vilja citera en gammal välkänd sångare inom våra kristna led i Sverige som heter Teofil Engström, som sa att han var både evangelist och artist. Att man uttryckte det så att det går faktiskt att vara både och. Och vad man menar med det tror jag ju är att, för min egen del, att du kan både få sjunga och göra det på ett sätt som når människor och, vad ska man säga, underhåller människor och liksom tar tag i människor. Men samtidigt göra det med det här budskapet där du också blir evangelist då, och får dela med dig av något som når in i, förhoppningsvis, då, hjärtat på den som vill lyssna. Så jag tror på kombinationen att kunna vara evangelist och artist. Ja.
0: Hur gammal var Emilia Lindberg då hon började att synge?
1: Jag har egentligen sjungit hela livet, brukar mina föräldrar säga. Men började väl på Barnahagen egentligen, men jag skrev min första sång, den vi ska höra här nu då, när jag var 4 år. När vi var på väg till Barnehagen, Jag hör en röst heter den. Och där började ju någonting då, att jag kände det på insidan på något sätt, som att Gud hade en uppgift för mig, att jag skulle få dela med mig om min tro. Och sången låg ju väldigt nära. Sen när jag var 7 år, då sjöng jag första gången med min pappa då, som är evangelist då, på ett av hans möten. Men redan när jag var 4 år så skrev jag då den här sången som min mamma hjälpte mig att skriva ner. Så det började tidigt, gjorde det.

0: Det var altså en sang som du, Emilia Lindberg, skrev som fireåring, og nå skal vi høre en annen sang som en sånn litt sang som handler kanskje om det som var på svensk heter han Bønehuset, i Norge heter han Det gamle bedehuset. Hvordan var din barndom i forhold til kristen tro og kirke og bedehus?
1: Ja, den kristna troen og församlingen och så vidare, det jag växte upp där, det var väldigt naturligt, en naturlig del av vår familj. Jag hade min pappa som reste då ute på möten och var inte hemma lika mycket då. Så det var min mamma och mormor och morfar, eller bästemor och bästefar, som liksom fanns här då där jag och min syster växte upp. Och min morfar och mormor var pionjärer och var med och startade den församlingen där vi växte upp. Så det var en väldigt naturlig del för dem och för min mamma och oss att vara med i ett kristet sammanhang. Och jag brukar säga att det var aldrig något tvång eller att det var på något sätt liksom hårt att vara med, utan det var väldigt öppet och bara väldigt naturligt. Det var bara så. Det gjorde att vi drog sig med liksom i det. Men det var aldrig det här hårda att vi var tvungna att vara med eller så, utan vi ville ju själva vara med i söndagsskola och så vidare. Och ibland kanske vi inte ville, och då var det helt okej också. Men det föddes ju liksom, jag tror ju på det här att man ser liksom på sina föräldrar hur de gör, så gör man lika. Man gör kanske inte alltid som de säger, men man gör gärna som de gör. Så att vara en förebild liksom, och det var de verkligen, mamma och mormor och morfar.
0: Du reiser ju runt idag och besöker ju en del både kyrka och bedehus och andra församlingshus. Och vad betyder det för dig att ha den ballasten med ifrån barndomen?
1: Det betyder väldigt mycket. Jag är väldigt tacksam just att jag har fått både den här liksom församlingsuppväxten med söndagsskola och engagemang i mission mycket och den biten. Men också då min pappa som har rest ute i Sverige och Norge och så här. Och framförallt Sverige kanske då, och haft möte ute i församlingar. Så har jag fått med det också, att kunna resa ut, men även ha den här församlingsuppväxten. Och det gör att man lär sig vara flexibel, ta nya miljöer och framförallt det här också har jag märkt när jag reser själv, att kunna besöka olika samfund, olika grupper, olika typer av kyrkor, allt ifrån statskyrkor till kanske mer karismatiska sammanhang och allting däremellan. Och det ser jag som en stor förmån, att de här sångerna och det här budskapet ändå sträcker sig över alla de samfunden och alla bedehus jag har fått besöka i Sundmöre bland annat. Och det har ju varit en stor glädje att få se. Jag tycker det är underbart. Underbart att se dels de här bedehusen och sen även andra sammanhang. Jag ser det som en stor välsignelse att få göra detta på det sättet.

0: Den neste sangen vi skal få høre av det, Emilia Lindberg, det en sang som heter «Jag vet en mann som kan», og det så enkelt at Jesus fikser alle ting fordi at han kan det?
1: Ja, det der jo en veldig stor fråga egentligen, ska jeg säga, og jeg tror det ligger någonting i at det her då, «Jag vet en mann som kan», den här sången har blivit väldigt omtyckt och efterfrågad, precis som «Gud på höjden», kan man säga, och det är egentligen för att den rör vid den här nerven och den här tanken kring att Gud faktiskt kan finnas där i stormens tid och stund, men också vara där när livet är enkelt, att han är då densamme och att han är den här som kan hjälpa och lösa problem och finnas där, och är det verkligen så enkelt? Och jag tycker väl, ju äldre jag blir så blir det ju en fråga jag ställer mig, givetvis, och jag har väl egentligen inte svar på varför saker sker ibland som vi inte kan förstå och vi tycker det känns orättvist. Men någonstans så tänker jag ändå i det stora att jag håller fast vid den grundtanken att det finns ett namn över alla andra namn, att det är namnet Jesus, och att det han gjorde liksom för dig och mig på korset, att det håller, och att på grund av det så är han den man som kan hjälpa oss, som vi kan vända oss till. Sen kanske vi inte alltid får lösningen så där på en gång, eller att bönesvaret kommer precis när vi vill, eller att det blir precis som vi vill. Men jag har valt i mitt liv att tro att han ändå har det bästa för mig idag och imorgon och framöver. Och få lita till den även när det känns svårt att tro, för det gör det ju ibland. Men att jag försöker ändå hålla fast vid den tanken att jag tror att du har det bästa för mig. Och det är väl det den här sången liksom går ut på. Jag vet en man som kan.

0: Den neste sangen du skal få synge til oss, Emil, eller de to neste sangene faktisk sang av Åge Samuelsen. Hva ditt forhold til han?
1: Ja, Åge Samuelsen har ju betytt, just hans sång och musik har ju betytt mycket för vår familj och vår släkt. Speciellt den sidan som varit evangelister och varit ute och sjungit mycket. Min ålderonkel, eller gammel farbror som vi säger i Sverige, Nolle Lindberg, har ju sjungit med stor förkärlek Åges sånger på svenska. Och det har ju präglat oss också, både min pappa då och mig och övriga i vår familj, att just få tag på de här sångerna som just beskriver vem Gud är, vad han kan göra, vad han har gjort. Och liksom det blir ett sätt att sjunga och dela med sig av sin tro. Och Åge var ju fenomenal på det. Så han betyder mycket, och de sångerna.
0: Du växte ju då upp med, så du har fortalt, en far som reste både som sångare och som predikant, och en gammal onkel som var en väldigt markant man i många kristna miljöer i Sverige, Molle Lindberg. Hur har det präglat livet ditt?
1: Jag skulle säga att det har till det absolut mesta varit jättepositivt, just för att de har varit såna här obotliga optimister, speciellt när det gäller evangeliet, att man sätter upp tält mitt i vintern och har möten som Molle gjorde på 60-talet. Man har stora tältkampanjer, man tror på det man vill göra och man tror att Gud vill göra någonting. Man använder mycket av den här typen av sång och musik med berättelsesånger och ågesånger mycket och även annat. Men just den här obotliga optimisten, att det går. Gud har alltid en tanke. Liksom. Det finns saker vi kan göra för Guds rike, för att se människor komma till tro och få möta evangeliet. Och det ser vi ju. Det möter jag också då. Människor som lyssnar och är en del av den publik vi har, som kanske inte vanligtvis går i kyrkan. Och det har ju präglat liksom både Molles liv och pappas liv som evangelister. Och det där tände ju någonting i mig tidigt. Så att de har varit en stor inspirationskälla, både Molle då och min pappa Nenne Lindberg då.
0: Den sangen vi ska höra nu, Jag är härlig, löst och fri, för den som har sett programmet Minns du sången, som ju väldigt många i Norge har, så har ju han, gammelonkel din Molle, nästan en uforglemmelig framförelse av han. Och han har blivit kallt för Sveriges svar på Åge Samuelsen. Är han fremdeles i aktivitet?
1: Ja, nej, ja, man kan väl säga att han lever och är vid god hälsa. Han är ju över 90 år nu, bor utanför Göteborg. Men han är inte ute och reser något sedan något år tillbaka. Men vi har ju besökt honom någon gång när vi har varit på resa, jag och Robert. Och

han hejar ju på oss och han ser att ja, tåget går vidare. Och som han sa i Ågestång då på min säsong när det gjordes tv-upptag att då ska bröllopsfesten firas och Molle ska vara med. Det var ju det som blev hans grej där då. Och det är precis sån han är och som jag också önskar att vara. Att just ta det här initiativet. Att folk liksom verkligen får upp vad det vi sjunger om. Vi tror faktiskt att det här är på riktigt. Att jag ska vara med. Och att man kan få dela det. Att fler får upptäcka det. Det är själva grejen.

0: Du, Emilia Lindberg, du skal snart få lov å synge en ny Åge Samuelsen sang Jesus er livet for meg, men du har altså to små på, ja, cirka 2 og 3, 4 år. Hva har det gjort med Emilia Lindberg å bli mamma?
1: Det har ju förändrat hela mitt liv egentligen, ifrån att, att vara bara Robert och jag till att vi nu då har två till. Vi har fördubblat oss liksom, så det förändrar sig på alla plan i livet. Framförallt så är det en stor tacksamhet till Gud och en stor glädje och ett stort, vad ska man säga, det prövar också vårt tålamod varje dag. Vera är ju nu 3,5 år och Ben, lillebror, är ju 2,5, så de är väldigt tätt. Och ja, det vände väl upp och ner på vårat liv. Vi var vana att resa mycket, var ute, var sällan hemma och hade liksom vardagliga rutiner, men nu... Så är det ju, nu är det 2 barn, det är barnhagen, det är rutiner, det är ett mer aktivt hemmaliv. Och det har ju det har varit en omställning, men vi lär oss hela tiden att försöka att kombinera det här då med livet i stort, så att säga.

0: Vi har alltså med oss Emilia Lindberg på telefon från Sverige i dagens Han är min sang och min glädje. Och Emilia, jag önskar att se Jesus först av allt. Mm. Den handlar om himmelen. Du är 31 år gammal. Många vill säga att du fremdeles är en ung dame. Vad betyder himmelen och det hoppet i ditt liv?
1: Ja, himlen och hoppet är någonstans liksom framtidstron och hela tiden veta att det bästa ligger framför, som vi säger. Att livet här ändå är en resa och att vi har ett mål. Och att man måste bestämma sig vad man tror att liksom livets mål är. Och jag tror ju att det är himlen. Och precis som den här sången Jesus är livet för mig, så är det precis så att om Jesus får vara livet för dig och mig, så blir det också det största att få möta honom en dag. Och det är det jag vill dela med mig till mina barn. När jag fick barn själv så blev det också stort att få dela till sina egna också då. Precis som jag har gjort med min publik också då. Just det här som ligger i mitt hjärta. Min tro på att det är inte kört. Det finns ett evigt hopp som väntar. Och en plats som kallas himlen. Där vi faktiskt får lägga av bördor och bekymmer och besvär som vi bär på här. Och därför tycker jag det är stort. Och vi behöver sjunga mer om himlen och om det himmelska hoppet. För människor behöver höra det, bli påminda och höra mer om himlen.
0: Vi är ju mitt i en världsomspännande pandemi när vi gör detta upptaket i slutet av april 2021. Och Sverige har ju varit förhållandevis hårt rammat av det. Tror du det är viktigare eller lättare att förmedla det kristna hoppet nu till folk i Norge och Sverige än det har varit för?
1: Ja, det borde det ju vara, kan man tycka, på ett sätt. Och jag tror ju säkert att människor finner en ännu djupare längtan på insidan efter något som håller, något som håller fast även när allting stannar upp eller rämnar eller skakar om ens liv. För det gör det ju nu. Och många blir drabbade på olika sätt, inte bara av sjukdom, av ekonomiska bekymmer och av relationsproblem. Det finns mycket nu som tär på människan i vår värld. Och jag såg ju själv, allting stängdes ner och jag är van att resa ut och kunna försörja mig på det. Eller vi har gjort det tillsammans. Men jag fick ställa om. För min egen del så har jag börjat sända fredagar. Då så sänder jag som livekonserter på min Facebook-sida, Sjung med Emilia, som folk kan titta på. Genom det och det blev ett sätt att nå ut. Så jag tror liksom att pandemin har gjort att vi får ställa om och tänka om. Och där är alla välkomna. Och där sänder jag, spelar och sjunger önskesånger varje fredag klockan 8. Och det har varit mitt sätt att överleva och mitt sätt att ställa om och kunna fortsätta med det jag gör. Och det är det jag tror vi måste tänka så i de här tiderna. Att det finns en väg igenom det här. Och Gud är fortfarande på vår sida. Att han är för oss och inte mot oss.

0: Vi nesten ved veis ende I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt Emilia Lindberg med oss, og tusen takk Emilia for at du tok det tid til oss her på Radio Sunnmøre. Du skal få synge en sang til slutt, Var ei bekymrad, og som vi har nevnt før I dette programmet, vi midt inne I denne store pandemien. Hvor lett det å synge en sånn sang I vår tid?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Var ej bekymrad? Bibeln säger ju det. Kasta era bördor på Herren. Gör det inga bekymmer för morgondagen. Men jag tror att det är precis det här som folk vill höra just nu. Jag märker det att man längtar. Man nästan har extremt behov av att höra någon säga till en att var inte bekymrad. Du har en fader. Han ser till den som är svag och rädd. Han har lovat att vara med alla dagar, som den här sången säger. Och som jag sa innan så har jag märkt det på mina livesändningar. Den har bara exploderat. Jag har en sida med över 13 000 följare nu varje fredag som är med mer eller mindre och tittar och önskar den här sången väldigt ofta, Var ej bekymrad. Och jag ser det att folk behöver höra det. De behöver höra hoppets ord och hoppets budskap. Och det vet ju vi att vi har. Att oavsett hur mörkt det blir så bär vi med oss det ljuset som mörkret aldrig kan liksom ta. Så att jag ser det bara, det finns ett stort behov och därför så behöver vi sjunga de här sångerna nu, även om det kan kännas hopplöst I en tid som denna, så säger Guds ord att var ej bekymrad. Så är det, var ej bekymrad.
0: Ett litet vanskeligt spörsmål här till slut, Emilia. Det att inte vara bekymrad, det står I Bibeln att vi ska kunna kasta våra byrder och bekymringar på Jesus. Hur gör han egentligen det?
1: Ja, jag skulle säga att man får försöka lite I taget. Ibland är det lättare, ibland är det ju omöjligt nästan som människa att göra det. Men vi måste komma ihåg, tror jag, att det är vi som är människor och det är Gud som är Gud. Och när vi inte orkar, när vi kanske inte ens orkar kasta bekymren på honom att det tar över, då får vi någonstans bara vila I att Gud är större än vad du och jag är. Och han har lovat att vara med, det är det som är det viktiga. Även om du och jag faller eller inte orkar tro hela tiden så får vi komma ihåg att det finns ny nåd för varje dag. Det finns nya möjligheter att ta ett nytt tag och fortsätta framåt. För Gud har inte gett upp på dig utan du kan alltid fortsätta framåt. Så tror jag. Jag tror att vi kommer ihåg att det är Gud som är Gud och vi är människor. Vi är bräckliga men han är stor och han är med.

0: Då är det en starten på en ny höst och en ny tisdag och Marit Stokken-Berland. Då fortsätter vi prata också nu i höst. Och allra först, hur läser din sommar i Hermetegn våre?
1: Jo, jag har haft en fin sommar. Till och med upplevt fint väder i Östfold och i Lyngdal och lite på Fitja. Och så har det ju varit väldigt käckt att upplevt dessa arrangemangerna. Jag fick ju komma tillbaka till Östfold på Bedhus musikfestival. Och jag måste säga, det var en upplevelse att vara med på det igen. För det är en helt speciell stämning. Det synger i alla krär och krokar. Och det är ju så käckt att se att det är den nya generationen som tar detta upp igen och får det upp och gå. Och se sangglede, unga och äldre i lag och möta ungdomar som är glada i Bedhus sangen. Det är ju väldigt inspirerande då. Så det var ju käckt och vi har ju varit mycket i området där tidigare och haft möteplatser. Så fint att möta folk ifrån Östfold men också ifrån andra platser av landet och Sundmöringar var där och andra. Så det var en otrolig käck helg. Och efterpå, ja.
0: Ja, jag må bara säga att vi kom ju ner dit på Fankås den dagen dere reiste och då mötte jag någon en ungdom som hade stjärn i ögonen för han hade fått mött Marit och Irene.
1: Ja, men du vet, man får ju stjärn i ögonen med när man möter ungdomen som sitter på främste bänk och hörer Bedhus-sang och är glad i den sangen. Och ja, det är väldigt inspirerande för oss, jag må ju säga det och så att denna sången, dessa texterna, dessa melodierna betyder något. Och inte bara till de höra på slik sång, men de synger den själv och spelar den själv. Mm.
0: Och att dere var färdig där då, så gick det vidare till Sörlandet?
1: Då gick jag inte till Lyngdal Bibelcamp. Det är ju där man kanske var allra mest av bibelcampar på sommaren. Så det är väldigt hemskt för oss. Och komma till Lyngdal. Och så blir det väldigt starkt. Där har vi mött Jesus i lag med folket genom väldigt, väldigt många år. Och en möte generationerna där också. Folk som har varit där i alla de år man har varit där. Och nu kommer de med sina igen, både barn och barn och barn. Så det är så speciellt att vara där. Barnarbete, ungdomsarbete har ju ett nivå som imponerar kvart år. Och de står på i de olika grupperna och se dessa här bönnebarna som är där. Någon har varit en tur väck ifrån Jesus. Och jag stod och vittna om att hon hade kommit tillbaka i det sista och var med i ungdomsarbetet nu. Och vi känner ju föräldrar, bästa föräldrar som har bett. Och där står bönnesvaret lyslevande. Och det är då en ser den stora sammanhängen som är med i. Ett stort lag av kristna som är med i olika uppgave i Guds rike och så bär det där frukt och så står bönesvaret där och kvittrar över glädjen över att vara tillbaka hos Jesus och glädjen över att tjäna Jesus i ungdomsarbetet, för exempel på Lyngdal Bibelcamp. Mm.
0: Men Marit, har du haft lite ferie också där att du slapp av för så här och sånt?
1: Ja, jag har haft det och jag har det faktiskt akkurat nu och det är också sagt, det är klart det regnar på Sundmøre men vi har tak över huvudet och vi har det gott. Jag har till och med fått vara på fisketur och fått fisk. Och då får jag lägga igång ferie. Ja. Du vet när det nappar i snöret och jag får fisk, då storkosar mig. Och då reste jag rätt hem och kokte en torsk och ägg åt så jag känner det nästan ändå.
0: Ja, det är gott.
1: Ja.
0: Men alltså det är ju en ny höst snackar vi om och för oss som var mycket på Sundmøre i sommar så är ju hösten våra hela året men sån utom vädret då så är det ju något spännande som dere skal nå om 2 veckor också då startar det på Ellingsøy Bedehus. Hva er det som sker?
1: Ja, 30. august då är det bursdagsfest på Bedehuset på Ellingsøy. Och det blir ju så det 60 år. Och då blir ju lite av en fest. Men jag ska också få lov att vara med på den. Irene och jag. Och veckan efterpå så fortsätter vi med en möteveke från tisdag till söndag. Alla kvällar klockan 7, bön 6:30. Och Irene fick lov att vara med på ett kommittémöte där i förra veckan. Och då måste jag säga var en fantastiskt fin upplevelse. För där sitter en kommitté och planlägger en möteveke. Och en märka omsorga för folket, en märka nöden och denne lengselen etter å treffes. Nå har det vært ferie, nå har det vært sommer, men nå starter gjengen opp og klar for møteveke. Og jeg synes det både inspirerende og rørende. Og jeg sa det til deg også, jeg synes det helt fantastisk å møte sånne folk som vil dette her og har omsorg for hverandre, at nå må vi samles, dele Jesus, dele ordet, og be om at Jesus møter oss og gjør sine under imellom oss. Og så snakker de om små og store som der, de snakker om ungdommen som samles på bedehuset, hvor mange de og hvor flotte de og så ber de, og så har de omsorg for dette her. Det gjør inntrykk på meg. Så ungdommen skal jo være med på bursdagsfest nå, selvsagt.
0: Mye spennende altså som ligger framfor, men helt til slutt i dag da, Marit, har du et ord til lytterne?
1: Det har jeg, og jeg har et ord fra salme 20, og der det et par setninger som lyser sånn i vers 6. Vi vil juble og være i frelse, og lyfte sigersmerke i vår Guds navn. Og dette la seg i går kveld, midt oppe i EM, og jubel og glede over gull og seier for norske utøvere, og det var så kjekt å se på. Og jeg må si det gjør inntrykk på meg å se disse her som med i EM. Det fantastisk å se hvordan de satser alt, svetten, driv, blikket målbevisst, og gleden fantastisk når de har vunnet. Og så satt jeg og så på deg og så tenkte jeg, vi som hører Jesus til, vi har noe som enda større vi kan glede oss over. For Jesus har vunnet noe for oss som vårt og som vi kan få del i, og det hans frelse. Og den skal vi få glede oss over. Og så skal vi også få glede oss over at vi skal få være med og gi evangeliet videre til flere, unge og voksne og eldre. Vi skal få samles om Guds ord og heie på hverandre på himmelveien. Og vi skal få starte på en ny høst og be for hverandre. Og nå det vi som har stafettpinn. Jeg satt og så på de der fire som sprang stafett i går kveld. Hver etappe var like viktig. De hadde ikke vunnet hvis en av de satte seg ned og sa de andre tre så flinke, så jeg kan bare hvile meg litt. Nei, de sto på alle fire og da de og gjorde det i sko, og nå det vi som lever i dag, som har stafettpinn, og får lov å gi Jesus videre. La oss tenke på det i dag. Det noen som trenger et lite ord, en oppmuntring, og Jesus der for oss alle. Han og hans frelsesverk, hans kors, vårt sigersmerke. Så lykke til i dag. Forvandling, fornying, kanskje hjerter som ber.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en, var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurgade om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligt funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den Einar berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret, och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell, mor, att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomligt må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för därför sent. De får önskeran att lägga sitt gudomliga må ned i hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och lade den tona lite i hjärtat vårt. Se, de går under i bränningens brus. Rädd en, alla till åren när båten är klar. Rädd en vid or och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Och 60 plus lära, den börjar alltså den 20, ska vi få på kalendern här då, den 24 augusti, och så ska det vara 60 plus på Fränaby. Det är denna vecka här. Det ska du få höra mer om i Mifonstimman imorgon. Vi ska i löpa dagen idag pröva att få tag i dem som har ansvaret för det, men vi får ta en ting i gången. Men du som bor på Sunnmøre I alla fall, så är 60 plus på Rustafemmen ett flott arrangemang. Det var Guy Penrod som sang här. Någon av dere känner han som mangeårig medlem I Gator Vocal Band. Han sluttade för många år sedan. Han är en man som väl närmar sig 70 år. Han och han är känd för sitt långa sölgrå hår, Guy Penrod, och sang alltså sangen som på norska heter Ta ett eller pust djupt, träck pusten djupt, tror jag vi kan översätta det med. Kjell Magne och Katie Møgster, de reiste ut för missionssambandet som missionärer till Elfenbenskysten. De har ju tidigare varit missionärer I Afrika och de bor på Emblem, är aktiva I Beduskirka Emblem när de är hemma. Helge Åkernes som jo var ansatt här I Radio Sunnmøre för han gick tillbaka igen till öppna dörrar. Han tog en prat han med Kjell Magne och det ska vi få höra mer om efter att Andreas Vennemo har sjungit det och så sangen den heter Du är Gud.

Har du kanske vräkt allt över bord, alla löften och trofasthetsord? Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

0: Då är den starten på en ny höst och en ny tisdag och Marit Stokken-Berland. Då fortsätter vi prata också nu i höst. Och allra först, hur läser din sommar i hermetegn våre?
1: Jo, jag har haft en fin sommar. Till och med upplevt fint väder i Östfold och i Lyngdal och lite på Fitjar. Och så har jag ju varit väldigt käkt och upplevt dessa arrangemangen. Jag fick ju komma tillbaka till Östfold på Bedehus musikfestival. Och jag måste säga, det var en upplevelse att vara med på det igen. För det är en helt speciell stämning. Det synger i alla krär och krokar. Och det är ju så käckt att se att det är nya generationer som tar detta upp igen och får det upp och gå. Och se sangglädje, unga och äldre i lag och möta ungdomar som är glada i Bedehus sangen. Det är ju väldigt inspirerande då. Så det var ju kärkt och vi har ju varit mycket i området där tidigare och haft möte flera platser. Så fint att möta folk ifrån Östfold men också ifrån andra platser av landet och Sundbøringer var där och andra. Så det var en otroligt kärk helg. Och efterpå, ja.
0: Ja, jag måste bara säga att vi kom ju ner dit på Fankåsa den dagen dere reiste och då mötte jag någon en ungdom som hade stjärn i ögonen för han hade fått mött Marit och Irene.
1: Ja, men du vet, man får ju stjärn i ögonen med och när man möter ungdomen så sitter på främste bänk och hörer Bedehus sang och är glad i den sangen och ja, det är väldigt inspirerande för oss, jag måste ju säga det och så att denna sången, dessa texterna, dessa melodierna betyder något och inte bara till de hör på slik sång, men de synger den själv och spelar den själv. Mm.
0: Och att dere var färdig där då så gick det vidare till Sørlandet.
1: Då gick jag inte Lyngdal Bibelcamp, det är ju där man kanske var allra mest av bibelcamper på sommaren, så det är väldigt hemskt för oss och komma till Lyngdal och så blir det väldigt starkt. Där har vi mött Jesus i lag med folket genom väldigt, väldigt många år och en möte generationerna där också, folk som har varit där i alla de år man har varit där och nu kommer de med sin igen både barn och barn och barn, så det är så speciellt att vara där. Barnarbete, ungdomsarbete har ju ett nivå som imponerar kvart år och de står på i de olika grupperna och se dessa här bönnebarna som är där. Någon har varit en tur väck ifrån Jesus och jag stod och vittnade om att hon hade kommit tillbaka i det sista och var med i ungdomsarbetet nu. Och vi känner ju föräldrar, bästa föräldrar som har bett och där står bönnesvaret lyslevande och det är då en ser den stora sammanhängen som är med i ett stort lag av kristna som är med i olika uppgave i Guds rike och så bär det där frukt och så står bönesvaret där och kvittrar över glädjen över att vara tillbaka hos Jesus och glädjen över att tjäna Jesus genom oss arbete, till exempel på Lyngdal Bibelcamp. Mm.
0: Men Marit, har du haft lite ferie också där att du slappar av för att säga det sånt?
1: Ja, jag har haft det och jag har det faktiskt akkurat nu och det är också sagt, det är klart att det regnar på Sundmøre men vi har tak över huvudet och vi har det gott. Jag har till och med fått vara på fisketur och fått fisk och då får jag lägga ferie. Du vet när jag nappar i snöre och jag får fisk då storkosar mig och då reste jag mig rätt hem och kokte en torsk och ägg åt så jag känner det nästan ändå.
0: Ja, det är gott.
1: Ja.
0: Men alltså det är ju en ny höst snackar vi om och för oss som var mycket på Sundmøre i sommar så är ju hösten våra hela året men sån utom vädret då så är det ju något spännande som dere skal nå om 2 veckor också då startar det på Ellingsøy Bedehus. Vad är det som sker?
1: Ja, 30 augusti då är det bursdagsfest på Bedehuset på Ellingsøy. För det blir ju så det 60 år. Och då blir ju lite av en fest. Men jag ska också få lov att vara med på den. Irene och jag. Och veckan efterpå så fortsätter vi med en möteveke från tisdag till söndag. Alla kvällar klockan 7, bön 6:30. Och Irene fick lov att vara med på ett kommittémöte där i förra veckan. Och det sig var en fantastiskt fin upplevelse. För där sitter en kommitté och planlägger en möteveka. og jeg merker omsorgen for folket, en merker nøden og denne lengselen etter å treffes. Nå har det vært ferie, nå har det vært sommer, men nå starter gjengen opp og er klar for møteveket. Og jeg synes det er både inspirerende og rørende. Og jeg sa det til dere også, jeg synes det er helt fantastisk å møte sånne folk som vil dette her og har omsorg for hverandre, at nå må vi samles, dele Jesus, dele ordet og be om at Jesus møter oss og gjør sine under imellom oss. Og så snakker de om små og store som er der, de snakker om ungdommen som samles på bedehuset, hvor mange de er og hvor flott det er, og så ber de, og så har de omsorg for dette her. Det gjør inntrykk på meg. Så ungdommen skal jo være med på bursdagsfesten også, selvsagt.
0: Mykje spennende altså som ligger framfor, men helt til slutt i dag da, Marit, har du et ord til lytterne?
1: Det har jeg, og jeg har et ord fra salme 20, og der er det et par setninger som lyser sånn i vers 6. Vi vil juble og være de frelse, og lyfte sigersmerke i vår Guds navn. Og dette la seg i går kveld, midt oppe i EM, og jubel og glede over gull og seier i, for norske utøvere, og det var så kjekt å se på. Og jeg må si det gjør inntrykk på meg å se disse her som er med i EM. Det er fantastisk å se hvordan de satser alt, svetten driv, blikket er målbevisst, og gleden er fantastisk når de har vunnet. Og så satt jeg og så på dem og så tenkte jeg, vi som hører Jesus til, vi har noe som er enda større vi kan glede oss over. For Jesus har vunnet noe for oss som er vårt og som vi kan få del i, og det er hans frelse. Og den skal vi få glede oss over. Og så skal vi også få glede oss over at vi skal få være med og gi evangeliet videre til flere, unge og voksne og eldre. Vi skal få samles om Guds ord og heie på hverandre på himmelveien. Og vi skal få starte på en ny høst og be for hverandre. Og nå er det vi som har stafettpinn. Jeg satt og så på de der fire som sprang stafett i går kveld. Hver etappe var like viktig. De hadde ikke vunnet hvis en av de satte seg ned og sa, de andre tre er så flinke, så jeg kan bare hvile meg litt. Nei, de sto på alle fire og, gjorde det de skulle. Og nå er det vi som lever i dag, som har stafettpinn, og får lov å gi Jesus videre. La oss tenke på det i dag. Det er noen som trenger et lite ord, en oppmuntring, og Jesus er der for oss alle. Han og hans frelsesverk, hans kors, er vårt sigersmerke. Så lykke til i dag. Forvandling, fornying, kanskje hjerter som ber.